0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.
4: Tvoj radio.

0: Radio Lošinj.
1: Hello, hello, hello. 7 sati 23 minute su, moje ime je Karlo, dobar dan. Pardon, dobro jutro, nekome nije dan, nekome je tek jutro, neko se tek budi. Nadam se da je kava skuhana. Ja sam bio na kratkom produženom vikendu, napunio baterije, spreman za novi radni tjedan, idemo ga odšamarat. Super je vani situacija, vrijeme sjajno, sve štima, više manje za 10 minuta ćeš čuti prve servisne informacije, a do tada idemo malo zasvirat. Nema danas labavo, nema danas lagano, idemo odmah gibat se. Dina Dvornik, gibajmo se ujutro na Jadranci, moje ime je Karlo, s tobom do 11, dobro jutro.

prljavci. U 7 sati 50 na Radio Jadranci. Jesmo li dobro? Je, je, je. Sve je u redu.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051 679 018.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
2: I lijepi pozdrav s moje strane u 12 sati i 17 za koju sekundicu 18 minuta. Ja sam Freddy, s vama sam danas, evo tamo negdje iza 15 sati za Mix Pulse. Evo sam u 11 sati kad smo imali emisiju o sportu, nakon toga vijesti i evo konačno da se malo javim i da najavim idući blok. Slušat ćemo talijansku kantautoricu LP i njenu pjesmu One Last Time. Čuti ćemo i Jonasa Blue, i Maliv i Age of Desire, a krenut ćemo lagano uz Lukija i njegovu baladu Probaj.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Ej!
1: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: U hotelu Bellevue otkrite frizerski salon Be Hair Atelier. Mjesto gdje vrhunski stil susreće luksuzne kerastaze rituale. Prepustite se personaliziranim tretmanima za njegu i regeneraciju. Za dame tu su profesionalno šišanje, bojanje i styling, dok muškarce očekuju šišanje i uređivanje brade sa stilom. Be Hair Atelier nije samo frizerski salon. To je iskustvo opuštanja. Rezervirajte svoj termin i zasjajite u punom sjaju. 051-679-018.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, Radio Jadranka.
2: Hari i Nina, ne mogu ti reći što je tuga. Da.